0: Tá dalí chreidfil gwrta náisiin.
1: Agus tá sí mar a penúr an na lochtéisiar ta. Nar am a has mo jilaig ta sila sum gom a sigar go bhaís ta ta sa wairat.
0: Begin dún cref a go bhaint a sa na hangna sa slot a dana ma stáil.
1: Is noila da hajama chur hart a mwys a gairu agus
0: a tolan agus na wal. Ta, tolan agus na stáil. Agus fás grainin preti agus Grenin glas rhi, cys gyrhaid yn am y doi.
1: A, wel, tysio jas, jas yw'n gwyl ffwysiw sy'n chryffag.
0: Bym mi geisio'r dle dyr, tysio un tai geisio'r dyr, tysio un i'n ligi.
1: Ie, tysio. Wairad, lorlam fan ni, hw sio, jyt a tarlw agos lorlam fan club sport sio, a fyr bon am y wein, agos na wel yn gyrifw sy'n am leher.
0: Ie, wel, gwybonus o cyrwyn club sio'r bon ystoia yn sy'n lichyddi. Margaret Wilson fi sy'n y banister ar y llohon lia yn sy'n angel yn sy'n onod o gwynil y reacht yn y special ta. Agus fi cwrdd mae ci ffast don onod yn siohong i dod agus agus fi si un ta ffadrair cach ar goi mae'n chos si'n clob ar bondle y mach di social ta chyr ar ffal do gwynil y reacht yn y special ta. Dyn ni fawr sylwales yn eis na wyw chans fan o mach yn ei ddif y mach cybi fi o'r siwl y gawr yn le gyrwys yn hart ac yn siarad chai si dy gyrwys iach ni bydd yr sylwale ac gan cael am siar ac mae si'n chos eisiau yn clob ar bon ac yn am si'n fi siar fwy chwyrwm yn bord slantio fwy chwyrwm HSE 5 minut ni siar fi siar slantio gael homlan ac yn siarad harin 5 minut ni siar fi siar slantio am machas go homlan. Agus fi grŵp y byg dyni, tseilach o wain yn yr eira, tseilach ag onyl yn sy'n yn anagra, Mary agus Jennifer Breed McCall agus Far Fairy Noel Flynn. Fi Noel y gobr leis le ffaimnach na sy'n fi eisiau slantio mae'r homoni. Agus lagsid sy'n cwrm don chlob agus y chorsid cyn ymach di sport agus gawr amser ar bon. Agus sy'n rhaid gwybod nes o fi on fi clihi bedr clihi cosil o bochi. Giri fi siag ymwyr ar y bochi mae sy'n fi siag nis ffos y grŵp y bygdini a lechele ni'r wacli at môr y gest agus fi tu abl ti nis môr dini a harins lechele fan o chonia. Agus yn chosid disgw ar bon chymau yn y gaislenior yn anagra agos hwg siit sy'n yn aad sy'n yn aasgyn. So yn sy'n fi nôl agos tseilach fi siit sy'n cynlygeiri as agos carw cwestiwr bon agos sy'n y doi yr ymys y part o'ch on mae'r nedw eiri as yn rhywbeth noi'n sio mae'r hys mahor agos lian mwy jyrae leis na clihid leis y bochi. Agus yn sian fi dyn i elef janw y mach di elef, ti fy mwyd yn chlob can elfi si dy janw marci at capel, y snaw, fi y mach di eg sŵl ymwyr sian acw, a chynnu mwy jenny lys y bochi, agus yn chlob, yn disgo.
1: Yn disgo yn anag.
0: Agus fi dŵl o'r i gan yn sian. Agus yn sian hannu COVID.
1: Hannu COVID.
0: Fi mwyd y gael i gart gyda hannu COVID.
1: Agus yn sian a hanrod yn siopr ni.
0: Sian a hanrod yn siopr ni, agus yn sian ystoi jermwyd falsa. Jermwyd oglwch ystoi ar dwys. Agus yn sian fi oglwrt ffiwn yr y dosgol roedd ei sŵs yr eich. Fi cynnal ni roedd dini ar y socwl ar fain siach ni roedd sy'n sast gan o mahaig.
1: Chael dini yn sort mwynin sian agus bydger octagol yma mae'r ial ar yn COVID agus ar yn chanchor y fi ag ar gyni.
0: Fi chanchor milchyn ag ar gyni agus Cynnal ddim yn teimlo'n rhan bach o'r ffos. Dys dyma'n teimlo yn cynnal ni'r o'n bri cain o'n yn cynnal leol yma agos bydd rhod y glacw fwy dy chwyrym. O hwyd o hwyd i ni smo cynnal dyma sy'n janw gyro tu ffragrach yr goi ni smo dochlan sy'n dyn ni ele. Agos fi sy'n jacr jyst mwyd i hwyd lai heile leis yn ei anw. So dyma sy'n cobl blin y cancer agos sy'n dyrw hir hal ta crynyw agriau.
1: Y
0: nocht. Nes siad ta mwy dynnu fwy ta offig fel ffarsia y gan y sori ni ta dwi'n yng ngal stedlau cwy galw
1: mae'r stoi o bygarta na glyhi
0: special na glyhi special te olympacha agus is éidsinne ta gagrún chan inni hi agorlia agri na conde.

0: Agus ein tím le sáinne, tán talan na tátíocht ón na cantar chuig gaitach de dachraiti. Tá daine íntach ínta cumasach agus bhí riamh, agus níl wainne ach an spás cairt chuir a fáil le sin a chruthu.
1: Gamai.
2: Agus mar an da cólach tí cása le dine fásta, le, you know, tá mishe fóla ma góni.
1: Agus,
2: tá mishe geri, you know, nyelis o gom sáhan rod, agus, you know, tá ma rair tal gró, tá ma geri ma clara, vi ma léir har stúr har, agus be taki arti ar fáil fásta.
1: Agus maram a watch it oga, tá shad a chart nar nye, tá ma rair tá watch it oga na shi la gero a dín tá shan. A gawal smuichi ha úda a cushion, tá much beyond seal. Go homlan difriol yn eisiau gys y fi yn yr hosio mae dynion mas na mewn mor sy'n tysiad hewyr ta gyda'r maledu.
0: Ach mae dyr sanio, ta dyn ni, ta mysio cant y dyn ni o gydyd beth ni sôn gyda'r mae hen. So ta dyn ni abyr o'r tahi ac o beth yw'r sil elen nhw y gair ymlaen tylor garhw. Agus ta sbos un tych o prin, chyma ac yna dyn ni hiw gysy siach le tahi sil.
2: Ie, agus ta ladog lenyn eich ffrydyn sgym elwn yr eisht, agus chig siastia o Bala nu a chorigan fi ma gwrdd gysdeu ni. A han wajin. Agus ti'n siad wala. A han trwnona. Agus sy'n, you know.
1: Sy'n sample da linia.
2: Ta geri fe synarnial sio.
1: Wel eis, ta sy'n rysym gyda'n unyw gymoi agus gywysif bydger olus fa ceta mwyn sy'n agus ceta y geri fe gobr synarnial agus mar y dwrtw trefer be chelyw.
0: Agus fáid sy'n rhywbeth yn y tangwyl i yn y lymhain agus Corina Ferreter yn TG Cahir, mae'n tasio ddigar til o olus fi sia.
1: Un ta mai, mai sef, gyda mil am aiga fy sbwyl y sia.
0: Gyda mai agit ein.
1: Sian mar alor, Trevor o Clohorty, stiwrhyr nwyliachta yn wyniachta agus comas regiwnach TG Cahir agus Sonia Nigel Lasbyg o'n holach lirwhan lega choranta lomsa ni bylwaithi maji na nyw agus mar a dwrt Trevor tan Tan ymart sy'n y tarlw sy'n am y lyher, hwys yn sygitech, ta sy'n lecrinw, ta ma sy'n janw ydra hyn fe'n le, ach ma te tu y geisiart le sy'n ffys sy'n agos symygyds na mewn agos tu, geri chelyw olys gydira y gol y jagwal la Trevor, no la TG Cahir agos corysid yn sy'n troch iart tu. Cwyg y hun, y cwyg y cwyg y tri yn efer checks y togyn beinart ciol agos crac yn sio yng Nghydor yn jyrw siart yn y sio agos yn neil y dorn sy'n neir o'r siwl, feile at a agru yr eistiam ni yna y gyfnia agos y nomos dar goliachu agos cara yn creiltar agos yn terd rhi a hen Ronan Mocywi a ffyrbwes ffyrir triblu yna hwn. Lom la lort fan y holwyd hyn gyrnaha a tanienu ta cahelo galahar o chysyn y ffeilet sy'n siwri o'n siwa maddi'n waid ydych chi hyn.
3: Maddi'n waid ydych chi'n.
1: Agos yr eisiau loch teisio'r te bein y priw emacti dan eile y tarlw yn nhw'n lwyche ta croc y gyrc yn nhw asyr phobl gwyn lwyche. Canyn mytar, caran tŵhal non charigol. Cwyg y hun, y cwyg, y tri, chyhel. Ta jyrw siarn ni môr o'n.
3: Te,
1: ie. Ta dyni chedd fel gwyl mae jygin am sy'n yr eisht.
3: Wel, sy'n nara dŵr tŵn sy'n na, wolas yd, egys ta siarad ac o'i chedd fel gwrs a tri blian. Wolas yd o chael med Ronan, egys la fe onrach y barl omsig yn ymwys di yn sioch, cain ti'r anelis o harapi, a sy'n mor y te,
1: yr adrofwe, sy'n mor y te.
3: Sy'n y sil, egys, ie, tamed yn sy'n ysgerapi, tamed yn sioch o tri hiw blian do, wel, chasio med yn blian neu. Ronan a chael yw fi cair, so sioch o ti hi blian dan eisiau, agos ta mynd y clif ag na o'r lysyn an chwer, an mwn.
1: Sort format
3: hir na, ie. Fi ogyn, agos so ta i hi a ceolig yn sy'n awrglan i hi hyn, agos ta on ar ward yn gwyl yn twychter yn Catherine Connolly.
1: Sy'n special, dy. Niel Sean Forrest yn twychter yn eil.
3: Niel, agos la corym na ffeinio hwyr di hi, fi sy'n sy'n agos i mon ffacti ar ta neri, agos dwi'n lyn Meiri
1: le,
3: be mar ash, agus chonishi le na faco la carm de veno orti agus tamid inta is on our ward dunya agus tamai kente is on our agus is antasa da Ronan agus don rodo wale neile fudita. So yeah, tashin atarlus na oclan atashart at a shart of hogahin. Agus ta big hall yn sy'n gwneud na ieid lab ma, cos awel chwrw i lihyd, ta megan i gynni agus trai ffoedin. Nada som mårn för det diva. Ni kan ju inte säga hur så jag grunda man inte allt när
1: när det när
3: barn när barn tänker jag jag watcher allt. Jag kunde få det där. Jag gissar inte att Burn Church var det. Jag gissar Hanik Mafishen så han låter för sig

Ah, yeah. Tam ydw grwfal. Tam ydw grwfal lenyn sio. Tam ydw feibal lenyn sio ar yn chosio'r ciol. Un da jas ar ffod, agos ni wyl ydw yma y chyche piece o big jas la Karen Matheson. Agos, mae'n dweud mae'n an chlwg y niw yr eis ti ffwyl an wwy ar un ach, te mae gyda'i coplu cael na ele y llawn nhw ystia agos lwa ma ty lwa ni slwyllio yn sy chlair agos grŵp y coel un ta iad sio o iesgyrt na tîr ddys ydyn ta gyriwa agos na mynyr di ffa y syniw coel yn syn ffasta ag ffeile inter Celtic yn sy'n fyrtain y mlyna ysgartiad agos clonio mwyd niart fan y grwp isio sy'n blianta yma rôn tyma cynsio tyswyd gyda ysbawr yn cynnu ffac mae ma dîf na yn kick the sticks jigs sy'n breg tyma ni breg yn si ni rôna bat y wen y fysio dy tan yn si kick the stick jigs ni rôna sticks y bîl sio iad

0: Sag meid go ta couple of blend der niva ja dosi doch rationara. Ketta e bona gei go lisach.
1: Well, bim de shola Frankie Marquez da chuga an ta haltrunish agus beisha in shind be cool crack agus cora ega lish dini ta na gundi in shud. Agus be fod trwy fwyni bwyl o siach agus cynnal si sys agus pys o coros eisiau rhaid cywl agus be Frankie Ion so hi chapin yr nyn yn dorol o eidr y tri agus y cair chapin
2: agus ffecim rhaid o caiddi yta lwyt yn jyn lys treulwch o cynnil a be se on stohwy yn eisht ben sian os gyloed ydych yn stohwy sy'n nad ymwneud treulwch
3: Wel, agos be treulwch y gwbla oed le lŷn na ffeil y mar gymain eich sesion i fi'n seg y gyloes dy chwnwcht be treulwch yn sin ach bych i ffair y mac o treulwch sy'n siw o wan yn sle jani ffresin wol yn gwybi hiach gyfeg eisiau bydd job o fe seg yn eisiau when you find Serguini by on all his are by a killer by trailer groch a crud beta review or to her interfession ta been shra on special egg studio kuan chulivlian mar enim ninshit alien todi kumi hacha agus ta shiets in the galishola and sran the blian the shah ik feel a chasharig im lian chma kena so it is fecken to veel go well on tretiw sio er chaifrys agos er aidwch dyn chanter a hort chwn cyn agos go wylmwyd i gyro solos o chwyd er nhw'n rwyd ei ffyr lwach wyro harf e byw agos o ta o ffordbert agos y lianw er fel i eigsul i gantar chasharge wel dyn nhw'n mwyd i'r solos o chwyd eisyn gohorid yn lle tachtyn gyfyd i'r ffwfyr ta sy'n cynnal grant ar y feilir yn eich gwdorlin yn eil eisio yn thamsyn is go chwilwch yn ein eil agos gwydif yn hyn môr an chwilu imwcht ar y glor ta sy'n sir yn eisge agos is fyw o'r dyfwrt ar sy'n chymau cyn y slat a nifal
2: Mae'n ymwneud y betana eisge ydy'r siad y tog agos glaclis ach a fecio me rwydan y chynig trahwlis o lwt o'n tam gwm li ein stohwy wain agos siad an tam gwm li ein ymwneud y cain teid ffad o na hi chynti arnian nil So he needs a dam or a vidis. A chasess rud gula tainim cunni agus rudda cyn sedi mullo gula chatarlo naitsa chi gilor nir.
3: Well, sin anu da ta siul eg studio cuan agus is des rudda mar sedi fin saan gamin alin tori eg sul go hondul bin kiol tori gus orani gus beidir stari nu dine le an ola sakab chwrsi beledus yn sin ag siad y caint fwy'n seniol ys ata cypain gwrdd siad pys y lohyr agos byn yn slw ar ffad y caint fwy sin agos cam ar o gwrdd tref si harfa tainiwocha y fyns na tref si sin y studio cwan agos y miliona ys ar ffnwn i de hyn y faes ar siwl mae'r blian tele un ti ag sylw gyntaht a gwrdd gi trwnwn ti un gwliadau ni col o gan chwili i de hyn ac mae ta tu sir Is cwpl o'r eich leg fi'r hainiwch y fech yn sy'n gwyt a sio gwyt tŵs mil yn alwg.
2: Agos Arno, na hi gynti Arnian Bwrgis na mae cahwyd yn sy'n tichio agos rwyddi. Ach, sal yn sgrin lle yn ys y wyl, agos anw peth ys, gwni ar y pedr yn ys na hwyl yn hwnna yna iddi. Ach, wyl tad y môr leac i mach ag yn ys pedr yn ys yn eil y cwrwg i bag ach anw, sa hi bes yn bwych agos meich ach o'r rhi bydasach.
1: So he told me to go for a go for it. Like, but I just checked. I don't know. Guys, it was come on winterous. I guess I called you coming the guys. So he, on, can I, Clark Alina, who are school in me in the sauna. So in 3 days, Carol dig me in the sauna. By club in Oge or Cantor Connemara's Cantor Orin. It's actually in special. I guess special. I could a good see here a fad. When you go, the gnome team plan special in chin. Agus bei Keller more on your Carol Dig Mina Sounder bei un group of spark catchers as to him Shin Mighty Corcoran agus Jojo Hines attacked agus especially the could canal Carol there fall agus bei so he dashed din in Shin Rotin pull a while agus Brahnu the PC Ali near father is crocked us and funny egg egg in Dramog
2: Well, bliada na laga dia sib ta ma bui chib as si hiacht naid eid maid in nif ni alwe agus Pedro MacDonagh a fiki plan ala itanga le go sharige agus dun

Dyna go stiwr o hwyddi o'r yn plen oedd y chos ar eich ffrysyn sy'n ni moed ni neacht yn y lag y ddiesio mwyd gwneud i leis o'n feil o gos mwysig ydyn os mwyd yn ysiach o holl gwybod y cain chos ar eich ddiacht o'n mwyd beidzid le o'r an as y chos ar eich a chos yw'r mwyd y mach na bwyt hwyddi y dosach o'n lawr cwig o cwig o chos sy'n o ros mo cros i frenan sy'n srohon a gos o'n tyced gwn chranchor a tag o agro wahele pobl yn y tolu moed ben i Oban Hedgen yn Lindsay One. Sianne, mwy chas leffoedd o'n chlaid, Sian o'n fflaherta o'n technoedd fi'n si pegini, hwyr i bel mach cwrs i ffwyme o'n ni ogan y fi y bel mach cwrs i rôlniachta agos aili ni chahan y leidd o'n chlaid. Gwyddi eidd maedd yn ymwydoch, Jan Bug agos Cosharigi, Coscwan.

Pieces as cool and chin, The Downfall of Paris, Hulmes, on piece on Louisca Inish Free, a chorelic finnamach, similar obliques at three, the elec finn and chin at a mazookeeks and the holds are freshened v Paul Johnson, Brian McGrath, agus Kevin McLeod. Mae hysyn wyt gael eisiau angol y merglor ar maedyn, tam i'r ffordd rhwyd eisiau ni yna, sfeidr teg sychwr eich hwgi hyn y cwyg y tri, nw teach drocht ar gos wat, sef ochr eich nifer nod o'ch tsiacht, nod y tri ddw y cwyg y cwyg y cwyg y cwyg. Ta somra oran ar maedyn la oran i ffyrif orom nis tŵsga yn tachtan sia, oran i hain i'n sgmwrl am hyn, sy'n a pedra tami mach donoch eisiau gair o rwa, gynion at i'r grosder. An tóran ben a ní rua bhí fiúrta ó ran hainins freisin le éiste réalta go chuide chláir se i géirí

0: Buintanish goel more colach diernos Microsoft, Google, Facebook agus a lehed a churna service iatachu falling eilic agus gur feidilat faimu gehillis go homlan caid fan gaid trivan na gaelge early digitach agus erlín anish agus is achru eintach sin fuchun ye fowla mori tímpel na crinne
1: eintach mai eri he mora tri cheston loch deishtach te gagasta
0: tri cheston loch deishtach te so an glaes nach nusadan tu nismo So, glaise a bhíon úsad in gabhíl is a sé nachhfuil an úsad a chorribí an is, agus in sin an achrú technolíochta bogó a dachrí de héil. So, bai difriach di an fuchanya a han dinne, ach, you know, ta sail di ni achrihe. Agus in sin, an will an sail nís éisca an is.
1: No.
0: No an wish a nís go nóhi. Mar hara na forberti mór iso. So beidr ag an fithi blin eilig ar feitl an seo I an a reis. Agus feicall na hachrihe atá a nígt tarlu.
1: A codio jéba tu lenni fithi blin an yalandi.
0: Beidr e. Agus just solig rík ním suas míla buéchas na dini eilig a dibar ar an chlár ar na blinta. So a mask na laithróri tá anion I chorán tá Conal O'Dui, Seamus McGeady, Francis Nick Geady, E. Martin O'Farry, Ronan Machoey, Idel ni chorán, Anion I Vreslin, Damien O'Donnell, agus tú féin, Michelle,
1: agus
0: Nadini lig ar cool start a chomai.
1: Mae hiw, Andy.
0: I gobr sy'n siomr ffwm.
1: Byw job ag ag ydyn o'rth Andy lenna chelyr agos mila bwy has as bwyl yw siach agon yr ma dyn Andy cywa na ffar na rhi wyr I ffihe bli yn yr wers gilt y chart yn siot na hyn ta gol sia gyffol lyn. Cwyg y hyn a cwyg y cwyg y tri yn efo'r checks ta asio ri a lara gy gyrclan gwy dor y loch teisio ty lehe drama gryn y fes yr siwl mi na nolyg ffyrig y smre o eis ffihe bli yn gyd I cyga bli yn da eis bwyl y sias yn yrclan y noct lehe ni siart ma tatu geri per te lacu byg at y crac yn dyrtar lyn mar sy'n ma smail at y gas yr artsyn yn eich y chais dy fe trwy nôn yn yw lehen ni siart Erclan Gwydor nes corw tŵs le sreichin y socr gwn yng Ngal yr eis i gydyr yw siart ni da heis yr yla lom le plei yn yw er na sreichin y sy'n ten trartar yr chwrs I socr hiw I rwy o galahar o chelchi Gwydor hiw I tyma gael yr cyntasi gan y fe gyrg siar ac Gwydor ein tihe yn teunod yn eich yw a glyche Sychiad wawta, wel sydd na cwrs yn glanau yn tu hi yn oed. Fi drol ag dar yn hen, celchi chi dŵr, yn nid yn celchi ramwylan, ni eir hyma cyn sgwr o fi ond. Chael celchi gwn lwychau glychau nid yn y grym cyn yn tu hi ydych sychyn. Agos chrin hi yn clychau y briw chrau Brian McCormick. Ydy rwy'r grin chedi ygys yn Catherine's o'r hos gwr, chrin hi yn clychau Ellis y trai. Ydy rwy'r grin lichau canning ysbyn na gwy yn tu hi yr hos gwr ffasta. Ar ca amod hyn cyn, lorlam, Davis ar siwle jyrw siarn siop e celchi gwn lwychau le drymohol
2: Just say her, well, that's a big act of all, Michelle.
1: Yeah,
2: Shalua. Yeah. A couple of sharting. The four natures, Murdu to Hen, he hands it Gahinta Moy. To me, the Gidore and Tifa should three funches he had clear. So, to chase her father, to do my uncle and Tossie, how could I threaten you? Gamonisha, the Gamonisha. Chucky Fornia and the Hedge, Chucky's niece later, the Remorous Roddy Gallery. Don Luhia sawalat si Jacker Buella ar y corwai, so fe clyhi cwrwg ar ond jynig na ffornia na ffornia na nidyn. Agus ffornia sy'n hyn, mae dwi'n tŵn sian ni rig o mael o'r gyderu siart ni dda clyhi cwrwg ar y doni, ys dy hil gymryd drmol. Agus...
1: Cyn y ffornia sledger cyn tŵn yn tysiadalu mae dwi'n tŵn a fas ag y ffornia ac na ffornia smo Am o ffotis ar gynir apw?
2: Wel, sy'n ffriwyrn bai bonagi agos leis a canon ceig o wel ffordd ylis ddi acw yn sraes rhan sy'n na heran. Tis i dleidio go ffoil. Bai mo gysawl cael drom tigers ffos a presyn tal leidio sy'n. Sy'n sraes o gan hyn at wel gydor ein tig lenni agos cael ti gydor gymryd. Ewgyn siog o choslis, even agos dad siog o wel balba fe gael o fein tal leidio. Ta sies ar crwyd jant acw rhyfrau agos na comon o maes ar Gaherians na corn, agus fi bua in taeski ac wy gyderu siart ni
1: Agus ta gydor ein ti gymryd yn y neud yn y wal.
2: Agus ta siad sy'n gymryd yn y neud yn y gyderu siart ni. Bys a symlwyd yn ddim ar ir as lys yn deor yn hynny. Bua mohig gydor ein ti agus bua mohig dramahol. So
1: bys a symlwyd
2: ar y balba fe. So bys a jacker you know, den makafog di mertar di gal.
1: I guess man adur to kelchi door genu tarisk drama halja bishin crue out of shafas.
2: Bishin ta crue merta fi magerker nor on the stony effect hamot foran intain tag. I guess na hikshit suas nieten foran na terod.

0: agus fiachan siad scán rúlis fad agus iad nordúst a hiúna nordi ach is mód inni nú an mód inni if ístig snáf na deanta
1: Úr amáin quidir man úr dýna ergid le chéle chun pádi sé chur is a tahán
0: Mach ráini
1: Mach ráini agus ví sé scán rúl róin ach dú tílum Con an underpen speisialt a bhíige a chumad mar sé an underpen scéan a ósáid sé gachód a bhíidir san áláil
0: Ó, díalín, is mwyr a bórhyr a chlífi
1: Fyrir mwyr a stechán agus ianna mar anna cod erigid mwy lan dýni con erigid i alchon feisgid ar pwyd i ddol a stechna sé
0: Do charhanocht
1: Aha, do charhanocht
0: Agus an rawis rwy af hyn agus digna
1: deanta Fyrir, fyrir, blion ta fad o hyn caid amr chwpl a siarchad a sach bóil ag fi anna cod siarch Cynnaile, achad agus cwtsuleian roedd yma hyn farige farien iasgeile
0: na'r
1: iasbiog agus farid yn siwd na siorcynnaile fi ni ydw mi sy'n siorcynnaile achor ys dechon yn ys mae'r tawd ar co chontwrwch san agus nôr achor mis na dyna ys dech y glan yn ys cael hi mis tri chyn ys na dyna achor ys dechon yn ceile dyna wang hwn yn glynia a glana agus yn bertele ag fare na siorcynnaile
0: Cé hén isteach a glan an chlinne?
1: Rhaen, bíon annach o dýnig le rodd o'r sehon.
0: Jack yn dintas isteach? Chi fi'n dintas isteach a glan an chlinne?
1: Jo, jo yn is. Ta se, amantas dim lian, aber nôr y fi'n si ddeu pleil i'r hél yn digas ddo.
0: Sia.
1: Nôr hosni'n mwgynig pleil i'r Ni a ta dal ysdech hon yn Thompson.
0: Tegim.
1: Yn digis tu.
0: A hyn y fachwyr hygo fawr hynno ffwyl. Agus fiach mali ys dig yn y dawn, ty'n tyrthyr.
1: Fiach mali, agus ta mali hi, agus ta si yn eisiau support gyl, agus iawn cwpl y siacht yn eithaf, ta sŵlig yn sgwylid y mach iawn o fawr, agus fi yn satellite er, agus yn cwrm yn sys hon, agus ta si yn eisiau tach sŵs gyd i'n anso, nach môr ar nes. Na tyrthyr lele, i mynd yr Shiro yes, ach yn cawnson yn sgwylid y mach sy'n Algar, ta si yn eisiau Cwpl y mil y mach yn son o'n.
0: Mali?
1: Ni'n mali y cwrdd y mach fos. Ta mali y cwrdd y mach.
0: Frankie?
1: Ia.
2: Mae si yr slyhau nes hwn i ddeirn.
0: O'n ba?
1: Ni'n lios yn gwynt. Ta hannu si yn lliso. Di ar yn gwrdd... Ond ag ysw, ni'n lios yn gwrdd iart os cyn oed. Capams yn tawn gilydd gwrdd oedd y tacht o America slyhau son. Ach yn ysw yn gwyl si cwydico eich tacht o the Cape Verdes yn nhw'n Africa slyhau son. Ach ta mi ddeirn satellite ar Mali agos y gawn tam lŷn eile ys ffeidl ag ati ni ffeithan yr cyn oed yr rai si.
0: Sia, agos sy'n cwyd o'n obyr chwef na hy fi'n ar bonygwyf obyr fwr ele fi'n ar siwl ar chwl yn ti yn so no cyn ein dyn eich chi fi'n. Ho, dyr yn chlor noch mwr bwyl ti lŷn ach gahach o'mr cad lesio hon si fy ple fe lohyr o hef obyr chwef.
1: Wel, ta mi ddau ynddo yn y Nathan Jack Jones, a mi ddau ynddo son, cwni ddau chwarae Maha Marys, nhw sawl ag inch yn ynod park, nhw mae ar cwn i ddau ynddo, mae'r ta anach i ddau fi'n ffald fawr, mae'n nôr i fi'n tiog ddau mewn sŵs i oed i sbos, ach ta mi ddau ynddo le blion ta ffadau nhw i sy'n hen agos ffote agos yn drawn parks as wildlife, ta mi ddau ynddo glamach gach blion, ta mi ddau ynddo glamach i oog o hog agos i ddau chwarae Maha Dost na hísgri, mwyr hípl yn oed, i'r bain chalio, ar na chanio, sy'n na hart na syngri, ar cyrmi eisiau mach na glemach son, i dros gymig hísgrach dawn, dost na bod biog agos na hísgri son.
0: Mae'r sy'n coeb diw ag o'n i idr sif henig agos na hísgri yn so?
1: Cahi gyfe, mae'r sos na hísgri yn ffwrm ar sach bod a hannig yn smyniw chwm agos yn eis tas i on.
0: Fel gwrw ffad y bwyn sif, fi eisiau chos be siwle fe hyn sohyn nhw agos y geistach leis na sgil ter ffad agos gaf eistach, ein o geistach lyn is ffiw tacht eistach yn so agos wyrwch lyd nhw ro a chaf y siwl tîmpl bruntan ys des eich nach cwp o caffi fe hygwt agos dy sgi y ligynt cohordach ys lyfer ffad agos be mi chwyf y rys le cwnaf dyn o'r dyfeisio fe celwyr dahad nhw cael gyblion yr yn fod agos gwrw ffad y bwyn sif ha mi ded y srysd ygyn yr yn glor yn nhw'n chorde i del ni lyfedd y leidig brai namach o fi mwyn ffwym agos y leyn fi cywn y fi ffawr yn ymwyn rwniach dy gwrw mil maha gymor y chasa agos ge cwyfyn as sy'n ysgwylisdach agos ygen fwydyn yr ffad yn so yn onyd fara bio yn dangen gydain Cych no mi le tiam yn y ffawr agos tiam yn y chywyl agos the three sea captains ege Avril Bowler, Lawrence Courtney agos Donna Hennessy. Slán agos binach.

0: elle. Sjóla an hóirle am éidechas gaaltachta agus gaaltscoileachta gá thógra tróna in nóstan chaseirige i Gonamara. Cuide an scríbhneoir agus an craoltóir éidíní hirnaí an tógra flóra na héire na láthair ag an ócáid agus bé príomhhaimeanna chudras na gaaltachta Tomás Ó Síochán a chuid toras cag fiche fiche ceir go fiche sé tuairis géad obair na heagraoachta sin na dhá bhliain i láthair ag an ócáid. Díra gorm lení huirisk gon efigioch eidechus bunscolnachta gaeltachta a tái cag, Mihalas Macdonacha, ar glár ábaidin, cyd a gest, leis an togra, flóra na héran.
1: Well, is gen al pan eliad, ta dienta is gen al plastic, agus ta siad bunnihe ar flóra, ar vlohona, agus ar rodi mar sein, agus ta hoi ta och gín acaban, agus ben och gín gen al mar set le chéle, agus beisio da gael amachig nes gael na gaeltachta ar fad, ar dús, san ni'n ymwydig yn rodeil le hob. Ta cwpl o ffail le hob, rwy'n ymwydig yn go ai bryw le, os gael na gael ifo gohorid le siarhan o twyrish, gys i smoothie gobar arob, agus fi gho ai mewn lob, ta hoi rili, ifo hi yn ta'n tanga tarob, ta'n o ffoclwr, ifo eich beidr Dainir, neu mae'n angasdwyr ar beidio'r nachwyl sefoclwr ni smwn o beid nachwyl gofwn ni smwn o beid nachwyl eich swason ni smwn ta'n ffoclwr agos yn ffordbryd agos eich sianera agos ta'n darn o rydyn sy'n anodd o'i ta Sto hi tain efo wain sy'n sy'n tîm polwcht agos fe'ch cynnal twyr yma am hyn sa'i twyr yn person dyfach yn siarad ag ma ta'n mynd i gyr a na gasw sio ta agos na bonsgal yn un eich efe So I order lach ar ein tîm polwcht agos order lach ar ein ymhyl agos air hwrt go ag on cwrsi eiraid agos mae sy'n ymach yn siar wel is nis yn tom go gwrdd eisiau anheir ar ein tîm polwcht agos yn nôr ta tîm polwcht agos rili sy'n e'n ffys y smwf i amser ffys sio agos brannu mewn gormol mae'n ei cynnal yn chyd chym ar fali gylio'r gwyl bohor eile am ach rwy'n
0: Mihalas Macdonacha Sgeil bos, ta pegi i chorinas na haile indrwan, pegi fforic feginas cwn linga o hwchas heis bos. Baintrach fiente agus bwyi yn dyna dyrnach gan taelach chi. Maeryn trwy'r mac agus cwgi rinile, garchlon agus gwylta ele. Beis i gotora y dech tora i nechtyn ar y grwcan indrwan o'n cwgi dyn siach trwy'n nhw'n ymwyrach. Le hyr eftyn y sochrydau ag i hiniag maeryn de saren y seipol ni fain i'r grwcan indrwan agus cwydr yn y eisiau y rydy cychrig. I'r trwylini gan blohon ei hwrt ach sy'n tŵs maho grwytora gwtina'n dŵlu ar y gerw rŵa nhw gwchwr yn mwylwch o spys na gael fe. Bei Bechle Olai, Bechle Tam Lee, as y teach môr le tyd mwlaen, gha hóra yn y hach cwnlicha ar fan leiniof. Leher aftan na sochrydau ag y hiniag maedyn y maedwch y seipal weld na mara y le tyd mwlaen, agus cwyrwyr ni eisiau i rydy chwygel. Sini, nwy eich dyn i'r gwrt rhanwna.
2: Nocht Deshgar Tolev a Gifni Hulvan, Hon Colour, Jackie Healy Ray, a Yahod, Kevin Healy Ray, Agzagara, Malachi Scannel, Lesos Le Hochto, Mila Euro, a Yil Marchutiv, Le Kieran James, Marialid Unsi, a Yinadred, Sinadine, Amina Nolog, Hovidus, a Shach Diag, Ho Kieran James, Kos, Shivilton, a Gwine, Agus Turskiach, Godonner, their Ed Rachach, and Techn Sakate, Turskian and Kerry's Eye, Nov, Gludoig, and Kutiv, Costa Shikurm, Lash, Kieran James, Agus Nakosta Shikurta, of Winlishagos, Bunnan and Costa Hachtra Sinadine in their unsig and sure fire Kieran James, Far O'Loon than Hasna V. Ed Hida, Vitharskin Dienta the Kieran James, Rimishsog and Yelfi, Chuchamila Eurolesh, Ayultashed and Darskin son, Kyantech and sure Sakhort Duke Rivisha, Irovidus and Idiag. Beg McLean in all skull technoliacht in the moon, Igiri agus a gurkig, Igshulamach on the lecht na innov, mar chudden agod na shunta tog or dauchi, or deed in gustus marthala agsetting yerchim no steen. Tagan an agod in eek tide, a ladyk will custus so steen the McLean, a draw lee, or the head knife on gied, on thordu is smos a teed, dead lassochter on enthus the McLean's in all skull Alan O'Brien. Go vechent gart ar fwynu ar an orda dachis agus na tachiachtaí a thar ar fáil da bheith léin a seo mar a láir se.
3: Anof tamid ag siúl amach ag mian le con stratéis nua a bhonu gudí an rialtas nach bhil se cairt nach bhil stratéis a co i gór lóstín da bheith léin tamid ag iri dira cairlis an tala rániachtanas mach léin agus gmwyn fwy Could cade de Moshead Gavilis of Fair Shocked, August Tommy Fos, Caravine, Gwilshe and Elm on Varnas of One Vuinu, Lena, Honest Fader, Legak MacLean, August Balferna, Lassa, Wintas Chorus, Ardidakis, Ta in Rokta, August Ard Kaidan, Idrali, Ta, Kiandas Nalostin, Is Ard Satir, Tashe Timpo, Shay, Cade Sequega.

0: Ardlein Vlaklia, Nafel in Ian Shaan, Gershol, Nave Brennan, O Hosavodic, America, Kegel Tocht Erle Aun, Dalenish Karkarine, Shamar Larsha.
1: Hugsha, when again here, Jester Gershol Shalesh as Kosavoda and Shin, Augustgar Hugsha, when again. Is she Stohino Wallert, Gor Commodore Desha, Gor Commun Skelcha, Hartremlian, Oked, Numarshin, no Bader Jero Jere. Nocht uise. Agus gwisha bunha rhadishun farige a vieg mwyntar na heirin. Tan sgeil sa tawltach, mar las sa sauliat wyntar na hórpa sna melnishni. Vi an tawr gudioed. Is a laidin a sgrifwa, agus gwrion coipani, na ceat a coipani gwrs.
0: Rio Higgin, agus socrathe de nish, socrathe de John Rail on scarts at topadovin ivrahach, mac hion nu John Rail nach madin on mal sedangan, befa horiv inov in hikone on hiniag a chlog din hocht a chlog trahona, lefer afren hocht a mordach sapel na fulla ro wishlis at topadov, a scarfer kerp John Rail, chishin afren a relic chod, madnanian avohid, a chahar jafair, agus a yahod, agus gael telada, as leshin binigwiv nocht an deshkirt.
2: No yet the twishker chalewik maida the anlin. Tawakran the heron, Catherine Connolly, a balag a helan harinish, in yedi a couple were a chlug a chahu, ilan inish buffinye. Twerishkin, Francis Nikeji.
3: Le had of a steruel and lanyu, a gus workran the heron, ilan inish buffinye. Is a shaw a hid were a rio, a dog workran quercher in ilan. A gus balier gonyahaya querch a vain gomor a one o an ilan, a gus yedson a an workran. A glock the new son in a pubble, duchi goal massacre or a lang or fodna chida, a gusgar fribred dihe, a ve erinalan a new. Walshi and Tahantis a togodihe, a gus Walshi jilshat watcher in a len, don changi, a gus don duhus, a gus duchi goal shahayihe nish ni smona a rio, a gus garawer broj dihe, a ve a mass pubble a haslan a nuhus. Logan tuachtran bleilask a gymnyu na nini as an ilan a caliw ar y narege. Rhan si plac a noctu leis an oca dja chomarw. Bronw pactyr a rhanian talin to'r cahal maginiole da rerc an ilan a hi chomai le brach an ilan. Agus bronw ghe wan ag an oca dja niw. Cynnawan ar y nuachtran agus cynnale ar fagi oni nig fwaedjin a fi ced blian ddeis nis loiche ymliana da wanw an ilan. Seo Francis Nikeji yn Ynys Bafynia.
2: Dwi'n bannis dar chorchom yn ffyrbyr agos ffasti a thering môr John McCowarty, gawrcau gyr les sterwyl y fi sylunie nyr a hog wachter yn y heren Catherine Connolly cwyrch yr yn y lan. Dwi'n siagr honor agos privilege da phobl ering môr gyr cholin yn twachter yn galwyn cho hog sy'n ar ei gydorichi cwyrch yr yn y lan. Dwi'n siagr lier gwyl gre yr lleu ac i dan y helen agos gwyl siola yr eilif watcher yn y lan.
4: Dwrchi na fi sy'n siol mi farta, dwrchi gymwchi rhes, dymwchi capa mae'r rwgdor an, agos ta si gymwyl yn a ffocol yn nhw, hynny'ch si rhes, agos, ie, onor mewn chyla modern. Lwr si copla am, o hynny'ch si stiar hannes, o dwi don gra teg i dyn o hylan, agos do mwtio yn o hylan, agos tes ag yn hyn, sy'n naig, ta mwch cynnwyd sylar, a medjit ar lawr e, cil y blint o ffadr, ni jyst le copla le, agos cael mae'r re, gyrwysyn mewn chyn hwgym yn chi mae'r chachta, agos o hon, ni stad sy'n. Tá sí stále lotšie sa rohan, agus tuhil kodiu jie konáhšie na gá.
2: Hanna Gary Anderson, líam lian is fi dís is styrus gór sí specialta dan chúrt dúche ila tír canning maji ni nú. Gó gairdi gó ngál Gary Anderson a bhí ar a hachnú lan ní smó na seachting ag lehar champale a wahang rivan dóchlog trunóna ní. Hepper Gary Anderson peliu ar frísan wai Gabri ar an chiatula jig da bíven fóver nar a skilu an frísan gashalada la frástal ar horu eire in ire. Gerú prísan at síl ar hén agus ar a yetar Shen Anderson a gabila sa fisa tri as Carol Kelly a gwnwaru yn yr a gabila sa hawk jig. Ta Anderson cwsi is eiliw o frisyn wai Gabri a gondai intrymau. Chor yn gyrdy, Sergeant Jim Collins yn yw'l dan chwyrt yn yw gyro troraha a lorog o'n stiwrar yn chwysio pobl i sychais agos gyro siageri gygoniahau Anderson fwy chwanyl. Chor y brehyf, Emily Daly, siar fwy chwanyla agos toki Gary Anderson as gwrch chwyrt dwy hilatr canning, jilwyn Sugar in Chitty Nask Fisher. Chod an chach da dela pat a copo galhar fwelchir a vrechid 3 mili euro da yontish e chadi an targiltachta

0: ach níomh muide a dúirbh céide ag go chéannach le ar an dúnach. Tá tús cura le rástaí an léine ag féle rásaíochta an óhar i is túhail agus tá me checkilanseo ní dólam go letá. I chéad rása ddíirechart, rása tríú me gun dó a grúteig ihre hían eile rivé rána cotíantoachta ag de aná i hían capal go chuid Willie Mullins a bhíon sin agus se ben chead rása eile atáí in sin ag leafarhééis se dógus ben rása mór ar siúil ag 16ú med hééis trí. Ben mi sé de sé jo le gona dé le scéalta sportin tróna hééis ceir.
1: Gwna mwy gyd Jerry ni cyn ymwyr yn sy'n leis yn ysgil dy sport is Jerry ni, wael, ta sia tri o mwyt i ni ydo agos is sia mwyd yn eis leis yn chlair yn cwnia dyna. Splahw yr na halina le Tristan Rosenstock a dyr ramiart le triart sganain ys cioel. Aglyf na mwyr alion torri na tira le'r fasna agos gylio'r ala.
2: Gwrmyn yma gyd agos fawlta, gyd i'n cwnia dyna. Glorniov beg Lerna Misa of Leguin, Mahu a Vicky, Le Mickey Hyan Nail O'Beal, Ler all in the Tadir Taka Huing on Valchehort, Eve Lloyd. Balachan Skelta a Bracu Shias o Velachris Vicky Hyan Nail O'Beal via Leveguin and Visa, Mar Lerna Mesa art Iradina Geltachta, Shinin Sehers Mahu a Vicky, a Falshichten Gedors, Shachto Blino Hinem Lena, and Tahir Shost of Maguir, a Hers and Lara Nagers, Agusta Achlo, all in Uranish Takahuing o Eve Lloyd, Tashilate Egan Muntours, Kathleen McNeilish, Tom Hanton Sosa Studio, Agusagin Skelly, Agusaster Horse, Kieran O'Makin, at Tau Counseling Ternona o Velfairs to Tamila Faltro of Bert. Good evening, Cúnia Donna.
3: Good evening, Tristan.
2: Chatlín, chyrtas a sgeilt a dríocht a Vicky in ar láhers les seihers únta chadal sig túle Evloid cúiblian hún in is. Dúr ha cúlar Vicky dún a da sach bár a cairfe hén agus cyn sort tradisiún sgeilíocht a bhí a gavíntir?
3: Well, begynia da chrúr war sgeilíhir an a farsche é Mickey Hanél. Vi Sean Ban McGrean on Lina Lynn, agus vi Neddy Frank on Lina Lynn, agus vi'n siŵr ac nach môr ar chwys. Agus doi hyn rydle Mickey Hennel gwyr se nis mô a hantys agus mar sy'n tosgyro tach Ernel ac y gol siir gyda am eir Sennel. Agus vi ansin lys y chan nôr yn iarlu agus fi dyn i triol yn chasin yr ffain ymlaen ta agus yn sy'n yr hosi yn colwys y sawri yn sy'n yr an y ffarsia fi yw Mickey sdi ac yw isgeli agus mae'r sy'n de agus dar yn oi fi sy'n ffrasol yn y cymwrt ysi eratys agus eig sy'n agus roeddi mae'r sy'n chwmai agus dyn i'r bre social ta fi on agus yn rhaid y fi ond os oegr sbrag se le'r mor dyn i torch fi taiji enw ar fel agus agus y sgiliacht agus yn cyniad sy'n rhaid agus dar yn oed fi cardus mor ega y war hartar caig y blian lys yn bali hyr sy'n y hochi.
2: Mae sy'n fi dyn i tacht o chyn as o chongr le clws o hwrt da winter.
3: Fi agus so hyn sy'n na'r ffalsiwn yr oeddi dyrfrwyl y leigio corw ma fwy Lian a gair neacht brí janach, ta si lian yn sgafol, mwynion sy'n sgiliacht, agus jenyn sy'n sgiliacht yn sy'n le dyni ogr an y ffarsdia, agus ta col cehar dyn sy'n aili ni wyl, chwa mai, agus ta si'n coniol yn aerach dy gol, agus ba brí janach, a sbrag eflodj, le sy'n lorsach o'r ffael, mae'r ta'n lorsach clo le ffadon le, ta agran o gymhen o'n i ddeg siacht o trisyn yn dara agran ach ni fi sy'n ddech o gylwyr hacht o'r Copenhele agos ys trehwyl gwrchor eflodj yn ta agran sio ma.
2: Cailw a achers gytobyn y gys reisyn ta o gryda dog cwrdd mi yn ti ar Vicky Hain na cha?
3: Sia, cailw a achers sy'n lian i ddeg troch a sie agos hwy sysyn y fael ar yn tŷ yn sy'n agos fi se gobr yn talw fi cyn al fferym fag ac agos fi siop ac yw'r ffaith aml ac rhywbeth sy'n fi se hen yn olyb yn yw'r ffaith cerwn ac wyb blion agos da se symwyl gwrwagol of fi taffod o'r radio yn y gael tacht a rwych chile sy'n o mil chalain grwysio canj galic nyr fi se gobr yn y fferym ac yn olyb yn ac da'r noi yn sy'n y ffyr a her bwys dan si sawala agos fi se gobr y talw agos stoi gydag sy'n jes do yn sgiliart o Orbert agos hog si stetio do y masg y phobl hen agos chwrs o goni ffaelsio'r gwirtio'r i gstanoia fi miclein o'r loes ti nacw an sauru.

0: agus igen chaisce agus amman tíal agus coidhraid a rúr scolarí na gaelgian talaf Princess McCann na Seamus O'Cahan dini mar sin an talaf Jim McCloskey agus coidhise sin sa hi an tradisiún o chanel bio agus Peter Masaleru mar uirinta Peter na ta scéli hion Peter na hnearamid lo tarot special dogat coinní e bio coinní a ienu agus Peter e chur reig a jean hied dramele ta chacht wolesgat
1: agus ta glún uir scélehe hagan le chéle rílta gama email fersht ta kieran o maki nir rinnika son agus tasken me hieran gemintu tarintas tober severs scéliach da ranna fersht cwyn nat kaharna chultu tracht da sachbore vicky hian neile buil
2: Well, as I hear, Nuravima Irina Farste, I'm a Wacklian, whom would you Urawan or Kurt Hig, Hig Brijana, Niwil Agus, Louis Shisha, Mickey Kine, Agus, Dernoya Jinshi, Skilda Kudj, Vicky Kine, Iganam, Ach, Rudurch Kachlin and Chen, Nurahashi Misha, Ma Olam Skilda, Visha the legal your, Chacht na Skilda Shin, the antau ma arms the gurma cop den chan lagan the mai hu vicky atashe galante and lugan ursho about okin inish tashe tashe cloche mar lor agus tashe inte soldier agus pesinte usaja ig din yella aves a golamon skilte olam ramta
1: Agus cíoca stéise leatsa hir an scéile álam ón leathanacht nó ón glúas ón tafad fuama atá ann de chuds na scéilta sa?
2: Well, tán dár rud in a chudjú. Is maithlam a bheith géistat leis na scéilí héan mas féidir agus dar náí a chur Malachy McKenna lór galat am at trifal blíantú hen sinachas rána fárste agus bí Mickey Chaniel le Clinton an sin Sheilin Bedger Garou Shea kin de Shkiel de Vicky on a Tisha Jans of Abelta Golshira Gazette Lishin Doi or her Mickey na Shkiel de Shin Trasna.
1: Kachlin McNeilish, can I see any for Kershius Egg Sulach na Shkiel de Tabaleha in Sol Solera Shogun?
0: Well, stoichi gwyl masgan da sgeil ta egen sio da sgeil ffianiachta ar hied sgeil ta egen sin an oigen sy'n môr ag sy'n bas agos yn sin ta da sgeil ta driacht an capel rŵa ta sgeil ta wanyan le bedr so hi sgeil ta wanyan le star agos an farro ffisig an nature lwyrtyr siopa gainis agus siopa clirius am ala clia. Nawr, sgrifw ran y ffarsia ag yn am sy'n sgrifw sy'n cahardio ag mil y lehana. Da feilidus agus sianachas sy'n trefsys na trochodi a reig o gi so hyn y siachto gi. Agus sgrifw mil y cerichyd lehana sy'n o fe cihenne le hen. Agus ban genre bywo fi egen o'n ysgeilta drwychta.
1: Agus sy'n ysgeilta gyrchyrta sa anspeis siach gyrchyrta?
0: Sy'n ysgeilta yr ywi mae hen ysgeilta hwntw arhw ym mylwyr hen. Ac fi ysgeil rwriachta gy cwn y glas agus fi ysgeilta ffeiniachta gyso fi mas gan mai ega. Ac sy'n ymwneud rodle mecyn ni fysig yn ysgeil chwm mai fi yn glor un ta malaca tosti sy'n ega ni chwrs y mae'n gatsiachtar. Agus dwrtio chw mae gyrinna sy'n sgeil mae'r chwyl eisiau. Agus dwrtio gyrwyn sgeil eisiau yn cael dyn sy'n so cael gyrwyn eisiau gyrwyn agus gyrwyn talen sy'n on. Ac sy'n rydw i'r rodwyl o'r hyn, mae'r cyfnod o'r hyn mae chi hyn eil fe sgeil eich sy'n chantr yn y fi mae hyn og. Agus fi sŵl anio gymer agus lor mil eich coplwyr so fi eisiau special ta sy'n y fe on ar y fi mae gobr yn nawr.
1: Agus hir an yr air latsa na scéalta sa hwyrt lat ar an gaed eistacht?
2: An nir iri, ar an drahuur. Bega du gul siar, bet ar mila uur. Na bega eistacht
1: ar eistleis. Cain a mo a hasamach da teinig vi cati na tracht an sunar na scéalta dríachta a tha harva tainivach. Cain a cínis mo a hasamach da teinig no? Cain a cín gyr hasta gwecha a aulam lárach?
2: Well, vi Tá gáis scíal in san lór seo agus tá dúil mhór agam antú mar atá scíalúir cintrá nó is a Steve Mead úir cintrá mé hén agus an chin and darnachon and oigean sail more agus an

0: Grohl Friars sa dá leor ná sa trí a gran mar dheirra agus gúl sa tríach túl ar fad nar a bhí círa na cansin sin fín sean da ní fésóga agus marúcan tú ar an pictur in sin ar lehanna hochtiag tá cursís in tá grant a genta sa scéal ar an tianna ní cían in na hí sa clúdí mar dheirra agus sa ésóga a síniu síos gadí gadí na rútíní agus a rúig cors arver a gal síos a gannám hiana ach sílum gólna léra dígs gór sin tá jaskar ó éfla jabaltí tianú sa jarís mar vi agus tar nói bálín tar grant a friars viú cartoon realtaig gas sa Belfast Telegraph is cosúil agus gomú cuaidhhaid acu bonseile polisiach ba chosúil ach sílan gona léra dí tríoch túil fiú go dtí an leit a nuan í roga iad a agus tar nóid a clúdach Ellen janta cuíhan a scolí chu mai a thugan an leorista sa níos uair mar deirra gompreta sin clúdach lia cíneal a bhí ar na hagraineile bhí siad ní ro athhrú a printa ní ro Ivan an opictorí jazz a bíach tín tú an dríocht an sin cíneal an sna léradí agus tógan sé stóhi bíad an tauliacht
1: Yeah. Agus koma harvas lacht fyrir ar leir trí chéile mar stúlda éflóid gandáut bhí scéalar le gur húgtú héinsant is dó chatlín sin in scéal taisce chlean dáin ar wadat éirim in scéal húrtú in adal
0: Well, an rud a gestion Sean na far bin London is scéalta seo bin de Lorag Severus an Thiel agus scéal a leis seo Fiona do Horti agus a Yerifer agus gwrsad bio bort agus an sian gro bryn ledig a I hywain gro tasgur ffael ar an drahiad a London agus fi carig a fi mor rhedi agus dwrt yn sredi leis go rei agus go non yn sin gyfecu tu wedi glat yn tasgel agus yn hwysio non. Fi farer yn dreihau tal yn sin agus dwi'r tris yn gro brynglad egi sin. Agus yn brynglad y fi ega na gro chahanierin agus gro gyrdi non agus cran y ffais yn sin agus gro'n tasgu bon yn cryn. Agus na'r hwyla o'n sio hwys ar asgydi a hachian tí a rhywa han loha agus yn etir o'n cran y ffais o gyrdi hwys ar ma agus hochel sia sys agus ffwrsia a chasgin o'n bocs a sefrish mor dera. Ach yn sin, fi a Yerifer sa chatla o wain agos hannig ffar bocht mor a cymryd yn y London y sgeilta sio agos hog si brwtyn do. Agos fi lach yn sin sy'n hystyn agos dwrch yn ffar siwy lihe. Wel, ta gwe hi wyr yn lach agos dwi'r chyn sy'n gwein teg fel ta tu yn sy'n asti ar sysio fydw dan lart agos dwi'r chyn ta mas mae hi'n tîf sio is fair o wad yn tîf wele agos nyr dyn eisiau sy'n da jai her o'n hwy o'n yma agos wan sy'n yn tîf wele dyn cran wan sy'n hochol sy'n sys le sbyd agos fyr sy'n dar o bosg o tasgu so fi sy'n cosle sy'n cran chyr o wan sy'n fi o so ni'n lysg an jig sy'n eich reid fel ach i me gwrs gael un ta son agos cynial graner o fi ond wlas gyd ach ni lys gwm cyn cytir o'n yn cangol London ac bydd yr eich o wad again da gwyli sy'n wrs sy'n am sy'n ni hew mor yn dynig o London ys ffad o glan do'n go London ys cynsio
1: nos fi anna dolg y glas chwg da'r i'r nech agos
0: wel sy'n yn cangol mor fi an sy'n am sy'n ala byn yn eich agos ta sy'n goffol yn cangol ledger edrw gael ta'r tîr honnil agos ala byn agos da'r noi yn lagan y mwy pecwn y breti agos mae sy'n ach sewel yw sy'n y ligio ar Vicky mae'r fi yn talen troig agos fi siabl ta a fe hewn sy'n gyr leis
1: Ian Cattin yn sy'n tagart dy chwrsi green mae'r tagwins na sgelt asa agos ta'n iart green gwydig yn y chwyl gyhoor he gil yn ymreig hir on
2: Ta sin agus in gillin am reig agus fiú wain an fhar ar o fithage. Agus is leir gyrro dŵl ag Mickey sa chynia sin sgeil. Tas agus sgeil an ar o dynia bocht ag dynia fi sas da dolta chance agus bidger kibi jesin a noctu hige sa teil a hapu. Mar a hample in sin sgeil sin an fhar ar o fithage. Far vi sasta ligginchair hen guru fisa ige agus dulsa chance agus agus fiu wain tashi landon begande on aragad aile risacht agus agolga london agus ristela dulsa chance agus

Five jumps, mae'n dweud mae'n sigil y te yr anhynsion agos mwyd i peliw yr eisht agos yr eisht yle yr yn grwp y cioi gred agos gyti nach mewt sydd gyda'r special te agos darnoia al doc mi'n mwyd i geisio leis gymynig yn sio yr an chos yr cioi mor wald yn grwp ysyn led yn tîl a mwyd dweud mae hech yn tôn astu agos na granner fi ma, agos bi mwyd i gwella Jerry Paul bald yn grwp y cioi sy'n dynnu da wani hori yn grwp y cioi sy'n hal yn sy'n nhw a helan agos yn nhw ar yna fi mae ajag wal lys fi'n dynnu bort fi sia yn sy'n lohorlan agos glwn ŵr astru glwn a el ega Jerry mae te dwi geisio agos te sy'n gymyn o am gycele agos coni ar yn sy'n nys yn sy'n nhw a helan ta sylwys ag mwyn gwael yn ffarm gymau agos gwyltw e crasw dar eri chyle nys dyma si gymart lein gohalabwyn Sia Rory Campbell agus oran na moccasin.

Inda jasur fad mudge gojacta in shin Chris Drever agus as was common Eamon Coyne agus shin piece jasur talafuel an album The Waiting Room achor an borani omracha Eamon Nugent ama erawargu salar kalu e an dinya bacht far a togu a rogu gus a togu in Bells Hill gujira tumui da chahar Glasgow agus vi erd vas mor warani agus hensha le gulior lechre choil agus dar noia brannu gradam an album sin fasta nia sianad sin a chan agus tais mungu gulior ebis a geishad an shawle sin chosur choil a hen choil choil a gudjachta Eamon Nugent agus a chrinhin gomor e chaisha bianta na choni fasta dar noia ngaliv agus vuanya gulior da chaltar in tiw sin chire ar a nyar chierna rive sin a locht inshtarta vi moj e geishad le vi mae'n gael rhaid The Old Blind Dogs a ni The Old Blind Dogs vi mae'n gael rhaid Rory Campbell a temor wald o The Old Blind Dogs pisa a tala ffwael am album Intrepid agus waihim wyd wya yn sy'n oran na moccasin wel sy'n o'n olygum di fy niw an chlair ta ma ffwnio sy'n fe egal lys yn grwp y coel conla iawn ma pisa beg lys yn grwp y coel conla ag tŵs an chlair yn niw agus niw wyrmwyd ad lo gyffoel a cwrmwyd sy'n yn y chart yn nys ta ma'n ffwnio ta siar Lish on SS Baby Chimo Agus Rashid Jira Ishjahansen Matinee A Charlie's Shin me An Tigran Yerna Dan Khoshir Kyoil An Chaktin Shah Mimalev Jaloon Skinche Gimei Bishivshta Bishivshta Shal Kinche Gijishan Bigi Gmoindakele Bigi Kurama Slanspanacht Slanspanacht

tis offigul gsin lockfer the sevina xese and spruck that no jaloon and leo legic the meeruf over ig doyug a hlog nish kid kin elita roam no agus an clog sna selti arm college to ege bay let oscar j college to ege and jehu yeru fover either a j agus a tree a hlog agus jeru and shaw o gwmna sian ni ar jeru Tog cyn o'ch o elygwm Bae ffeile yn o'r Ngwgan barracks bel yn gheirchi Bae sia ar siwl ydyr yn dara Agus yn ciahrw le Da mi ieru ffofr Agus ma dydw gyda tri olis Hei gra sgar ti hwyr ar nod o'r tri Do a nod o si Do a tri a cwig o si Na'r cwri ffwrst hwyg Seal ag muscri.org Agus bae Siamson yn og Cardiacht yn o'i Bae yn ymach siol ar siol sy'n ynod le ym o'r lefornia Jasehern yn siol les ffid Da mi man ffofr sy'n Jasehern bag siol Ag y hyn diog y hlog Agus sy'n e o ffogri an ysgyrch credym Agus ym o'r lach a yw sylgasta Ar gydig ta chart nis ar TG Cahe yn o'r sylw ag ym slen of Junior Eurovision, the Junior Eurovision era a rash ni la artu fwaka as na keta chora stjarn na gomorta sa kastan omia ta giri ni is genius ni skede ke a round of ar chun parcha loku sa Junior Eurovision. Ras na rún, kevnien, real chin ge geir ar hi hen sa la dugan si a sa la dugan si a ar kilian fwin ihe hirna. Tan tar ar an fort kreilu evan ag medu a hanish ka hi sa doling leiklish an arge ar fad ta sa fwael. Pobl was gri clar jiru nes rai hisio bein gwrbyd cerdio y rei na nyri ag tashbanch ag gwaedibre da jash gael o ffaitio gosio na bod jy slochwyr y mael an gyrhi agos ta gan mocha chwle lechiala da eila na lea agos ag gilehenni ni contractors ta sian na ara ag hilwantan agos da Edward agos James Walsh gaffa cyrra mo eilan a da zafin pat ag reich a sif le lein we'll receive the Len Sharaha so Lenny Shart the junior don't junior your version Lenny Art the Ross the Rune Neil Hug the Fubble Muskery against Lenny Lee the contractors well I heard you ta Jeru and Clay Sritcha again Mila we have Steve a leg as a gay shirt love an art or an Claire a chart and you finish ten Claire fun kush arige shot three Kjol Choramaha a vi in Arachlan Koshadig in Injuravan and Ara in the Beyond the Shaw by Kjol O'Paddy O'Connor, Ethan Yuchiv, Agus John Blake, Aaron Clare North. Ah! Wimsid on Lenu, Slan Gafoil, Agus Tori Gea, Ara Defen.

0: Gwyd mi magwi. Se go haling fedio. Gwyd mi haling fe casan. Gwyd mi magwi as hiocht. Fair play go Melissa gus Martin. Chas roi'n fi siad harki yn y lwc. An jas ydw chwysio. So, couple of parts. Fi'n siarad mwy gwyd yn o'r ond. Nes pwc ond fecil ffaidin. O'r ond y ffwrm yn o'r nahyr. Agus...
1: O'r ond o'r tŵr Wanneer slechts naar buiten, schans koer hoor, Japanen, kom ik, kastenmoed, kouroer, rechui.

Casam me hein agus salog oran le chéile inis. Hafad mwyd eisiau gan dara album mwyd eisiau salog Rylon. Agus siod oran le chwle mwyr ag Catlin Maud si achar leis o wŵn sio e. Eilacon, dofo.

0: Manial.
1: Ach na ming sek mo va dio in plastic in mine
0: kate yal mien manial.
1: Es malane nin chin kate yal mien manial.
2: Ron yw'n taffet yn sier yng Nghymru yn cilio hir harts fan flian nohos y cwig na bydur nohos y sie agos hannig sia maher yn album bres yn dat gan Lillis O'Leary agos Mary Smith na maerin yw'n cael gwaen gyda chiol cyn bre as alb yn gerin agos Lillis y tor taci eich da dihe. Sio glor fal mysio y dron y horen eich da glor chrasa i fylain agos cydje ele fo eci ach cwrt wanan nhw.

Lugan brebri were da hewen ni gyfrin sy'n no i macrweri esro na fast agus ni hegla ma toren sy'n a chlon sy'n gan smwytiw er sgolnir fi mwyd bag ar bwesti agus fi'n toren sy'n go hinta hinta cochant o gan agus lioga fi siafan a colasti sawri go hinta menig fast agus ta dwlig leir yn siwen ni gyfer agus ta sia tafod i ha ag gylior agus silam gydanig sia yn chydla er iaw bydger a nelu fi ki hiwdi fi sia na oran hinta ag Nelly Vicky Hughty Shilam Adonal as Ron the Farsh to Faster. Boil him enough, Shikanesh to have Fisa Ella, Shaw Knight and that land to come Johnny Cunningham, Shaw and group Night Noise, fun special to a Mahagas and Mahatan Shaw.

0: No mál ach gudivin. Tá dan go efki plan all the time go gael gur is imber ní gael a chuid a shilam a phone a maid sin cach úl tú imber.
1: Tá
0: mag a maith gur maig a cheil tú hain. Tá mag a maith stóra nish. Vi maid é vuchin fógra eigin tú agus ras tras tíde kentar irish was a nulach. Ní veit tú a hirta chun zaidún na mei.
1: Ní bhé inis caiimar rá bhfuillis a go bé an beidir siú trein agus claachú dhéú go rud mar sin caiimar leicumach an na daine óige beidir tuairtúin opair sin a deisecht bora.
0: Baléir na chalín ó gohain í mar díomh chan stróir tá bheith cínse. Ach, sóhaí na hasaí túr éic se mar seo í mar sa ní bhíon sé dlí na bailach sóhaí cechaí ducha se an chéadbhliain ach téidir go maiidir sin éic se lera.
1: Visa anwach yn arti cahymar ro, ogus mae rwyd ddw hain hosta se gwyncaeth hyn a jif rwyd ŵj gwyn yn edrych ogus, wel, ce gyro eisi fado fado rwyd ŵj beidys gyro mwyd jiri ha ar eisi na hach le ma ymalach ŵj. So, yn nyrri, ogus ymlina is eisht homaach cahymar ro, ta rôl lornach ag marin ni evrin, Gon darabh lín as a chéile, tá si genú sár obis chun an éigse a chur ar an bhód, tar nó í tá gaig ar is chósáslí, gwyl ma genán an éigse agrú am lína, agus tá cecht fóti gwein dar nó í o cór chum an ferbacha an a dyrfle, solas, agus galor dramani eile go hátiúl a thacu leis an éigse seo a chur ar an bhód. Bishar siúl, an ina an darulag mi jerifor, gaji an donach an carulag mi jerifor.
0: Agus stóhaí imar sa láta mú dhéad an éic se héin, sin cúid hafachtach an tacacht sin a lúatú agus an tacacht nún a riacht beidzid húrach tíine le dachai bí ceac a ba, tá sa an tafachtach go meit seá, mar stóhaí sa láta anja van, tá sa tras áchtu cúid agus áchtu úlánach éic sin a féle a burrúhioch, dach mar úl an tacacht agus an cúnaidigin sin ána hæstíns le hirúti chodé bón ní fiú vea tráchtaid.
1: Well, cyn si, agos siarim gwyl irach lodges genti a gwyn a leig an beim a leigin ar siar dy wyl saniol gwyn cantor siaw. Agos, wyl ar mwych os lymwyn siis na hachle me idd hain ato ni eich gwydju ling an ffys yn a wan si mach. Mae iarcan tu ar an glor fiw, rwyd a has na mach agos a wyl ma hain hos os fi fwy na siid mwyn siis na hachle me is mô ato ling ar an glor. Fa siid Con cordoni enw tuwrt sleacht yn ei am o'n sgeiliach dy dawnser yn sianos ag obys yr son na lygan na chi ych chi'n nhw ag jiru yr sianchus agos canwn sy'n hotia. Ond mae John awel agos bwych gymach sydd ling agos jes i'n tach o'n obys tawch di sio a thar siwrig di ni a chylwyrw.
0: Sae gwy tifyn. Agos leag yn ymach at sy'n imr a bein leag yn ymach cian a gofyg nhw gwr taag o iedem lian yn ystyr mwyd agos y fi i lorra.
1: Is gwyl an mŵnle mar an gaine agus mae dy tiach le chéili wyl is gyt trnoni an ina tosw ag siacht leis an fáltiw agus bai sesion an nôg le man sin a hátia dyach mair a fi a nechri rwyd môr hwyng hir an thif sin chomach rwyd ŵj beidys bai chéili crackal chi le man sin isge jach jan jo an iha sin so
0: bai
1: chapus yma o'r crack
0: Inis yw bod ymwyr ddech John Joe Kaylee Crackelsey cyndwys leid an Kaylee Crackelsey?
1: Wel, Kaylee Crackelsey sy'n rwyd special ta ond tan sgil sy'n ag mwyn sy'n clos dy isga. So, fe'r plei o gofa ta bwrtio cwchwn tacw ling ach be ddawsori otiw le ddawsori ses am homai agos ddair noi ar cyl tri otiw le hein a ta tacw leis on jeddw siacht yn y lig. So, Be mask on cyrchu mewn sy'n a benyart on go chwle i sgrwpa beidys. You know, na dyn i oed gyffos di, gyda beidys ein glwn ele y wyl y geiri on sian tradition.
0: Ni ar ych mis ydysg o broch gyda mwynt yn ahli am y cracel ti, ach fe cydw hyn, ta si ddeud gael rannwys.
1: Ta si digrsoch, bali i'r rhyw.
0: Agus, jes a harain, chyn ymwyr bai sy'n bethasi bydo moch a'i maed yn, lewyd eisiau dde?
1: Be mwyd y gwrw dyr o'n clwb omrw yn oed chyf, agus mwyd y dasiog dy jiriw yr sianchus fwy'n gyrch otiw le cwpla i'n a specialta, agus eisiau yn tŵrt fwy'n gynnu'n tysbontus agus majyn slantiw leis yn clwb rofi dda i ddain.

0: Echol go hoira mar gwine narvas an gael tach tashi sin go hin tach tashi an loid ran sha.
1: Ogs mar vano go nishtu nos as muni chan kento go nos go kashari gehu.
0: Kide?
1: Kento go nos go kashari gehu or ben posto go nos.
0: An gaelga ye vi igoni vi sim agam sa gaelga igoni agus rinne me chaim sa gaelga Maastricht sa gaelga agus ni rau funarum an gaelta go agal riav so thaman sha nish agus ye tachni shi go morlam.
1: Na laga diahu agus fad niachi u bakani shirt sudu shifiru gus ket han elisa so he made a good ta couple of blenda der niva yedo si dochara shinura ket a bona gui gun lisa
2: Well, be me de shola Frankie Marquez da chuga an ta haltrunas agus beisha in shind be cool crack agus kora ega lishin dini ta na gundi in shud agus bei fáilte rúfhuiní bolas seach agus cana sí síos agus písa córas éisir a ceol agus bei Frankie Ion so hi chapin ar nín an dar a lá éidir a trí agus a cair a chapin
1: agus fecim rín sa ócaidí atá luat sin sin lis trealach o Conéla bais an stahoi Ríist, bein sean os goláid dí chun stóhé, sná tí mei trealach?
3: Well, agus bei trealach y gwpla oed le lín na féile mar gomain ich sesan i fi'n sege y goláis dí chunacht bei trealach yn sin ach bych i ffair am ac o trealach sa siw o an yn sle jani ffresin wol yn gwy bych i'ch gwek si by job o fe sege yn lís yn bei wyn i fain sy'r gwyn i bei an ohos sara bai e cael ap, bai treulach grohoch. Ac roedd beth ag rhyw o'r dy haren ter ffresin ta, bi'n sra an spesiwl eg studio cwan chwlyflian mar enim ni'n siad alin toedi cwni hacha. Agus ta siad sy'n y gael siola ond sra an y blian y sio eg fel ych o siarig ym lian ych ma cena. So ydy eich fecyn tu fel gwyl on tretiw sio er chaifrys agos er aerwch dyn chanter o hwrt chwn cyn agos gwyl mwyn di gyro solos o chwyr er nhw'n rwyd ei ffyr lwach wro harf e byw agos o ta o ffwrbert agos y lianw er fel ei eigsul i gantor chasiarge wel dyn nhw'n di erwch solos o chwyr eisyn gohorid yn lle tachtyn gwyfi ar y ffwrt ta sy'n cynnal grant ar y feilir yn eich gwydorlin yn eil eisio yn tham sy'n is go chwilwch yn un eil agos gwydif yn hyn mor an chwilu imwcht ar y glor ta sy'n sir yn eisge agos is fyw o'r dyfwrt ar sy'n chymau cyn y slat yn ymwneud
1: Mae'n ymwneud y beth yna eisge ydy sy'n y tog agos glaclis ach ffecio me rwydan ni chynig trahwlis o lwat o'n tham gwyn fli ein stohwy wain agos sy'n tham gwyn fli yn ymwneud y cain sy'n ffad o na hi chynti arnyan ni le So he needs a dam or a vidish. A chasess rud gula tainim kuni agus rudu kinsa di mulla gula chatarlu naitsa chi gilor nish.
3: Well, shin anu da ta shul eg studio kuan agus is des rudu mar shedu vin saan gamin alin tori eg sula gohondul bin kiol tori gus orani gus beidir stari nu dine le an ola sakab chwrs i beledus yn sy'n ygsiad y caint fwy'n seniol ys y ta cypain gwrdd yn sy'n pys y loher agos byn yn slw ar ffad y caint fwy sy'n agos cam ar o gwrdd tref si harfa tainiwch y fi'n sy'n tref si sy'n y studio cwan agos y miliana ys ar ffnwn y de hyn y faes ar siwl mae'r blian tele un ti ag slwg yn tacht a gwrdd i gi trwnwn ti un gwliad eif ni colwg yn on chwli i de hyn ac mae ta tu sir Is cwpl o'r chlaig fi ar hainiwch y fech yn synwyd a sio gwrdd tŵs mi'n yn alyg.
1: Sa, agos arno na hi gynti arnyn bwyr gysd na mae cahwyd yn sy'n tichio agos rwyddi. Ach, sal yn sgrifft yn bai lyb yn ys y wyl, agos anu peidys, gynnu ar y pedr yn ys na hwyl yn hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw hwnnw
2: So he told me to go to go for it. Le board, I just checked. Ellen, the guide is first come on winters. I guess I called you coming the guide. So he, on, can I, Clark Alina, go to school. I mean the sauna. So in 3 days, Carol dig. I mean the sauna. By club and Olga or Cantor Connemara's Cantor Orin. It's actually in special. I guess I should. I could see here a fad. If when you na gnóna tímpla.

0: spidear an sin. Agus bei ceilir mór an ar a ceilir déag mina sána bei an grúpa Sparkcatchers as tuim sin Maidi Corcoran agus Jojo Hines a teacht agus bei siad a chuir cinál Carol nar a fáil agus bei so hi deis ag dín an sin gáil tímpa lawail agus brehnú ar na písí alí nar fáil agus crochtas an fúinne agui ag an drámóg.
1: Well, bliad na lag ydi eisiau tam e bwy chyb as y hiacht yn eid maed yn nif ni olfa agos Pedro Macdonach effeici plenio la y tango le go siarig agos dynu go stiwr o hwyddi o'r yn plenio la y chos siarig ffrysyn eisiau ni maed ni niacht yn o lag ydi eisiau bwyd gwneud i leis o'n feil agos bwyd ag yn ilus bwyd yn eisiau o holl gwybod y cain sy'n chos siarig ac ddiacht o'n bwyd beid yn le o'r an as y chos siarig achos yw'r bwyd yn maach na bwyd tiwyd i ydysach o'n lawr cwig o Hoist for but Ross Mocross Evrain and Strahan agus on the Tickets gun the Rancher Tara Agro Hale Pike Pobol Natalie Moide Ben E Oban Hedgen and Lindsay one. Shane Moich Slaff was on the Clyde Sean O'Flaherty on the Techno Vinci Pegini who had been the Macorsi for me on the Niogan and we been Macorsi on the Agus Irene Hahn a lady on Clyde could he Eddie Maidin Moidach Jambug Agus Kosharike Koshkuan.